sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: This is Magnum Breaking Dawn, right here on Magnum Radio 99.9.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: This is Magnum Breaking Dawn, right here on Magnum Radio 99.9.